Jason Derulo. Want to want me. Vi fik altså Taylor Swift, I knew it, I knew you, og Sunburst nyeste udspil, My body isn't ready. Og nu skal vi høre Rosa, den her hedder Min ven. Det er ikke